Ադանա քաղաքում Օսմանյան կայսրության ամենամութ օրերին սկսվեց մի ողբերգություն, որը նշեց այն բանի սկիզբը, ինչը հայտնի էր դառնալու որպես հայոց ցեղասպանություն. Հայ ժողովուրդը մատնվեց սովի, չարչարանքի և ոչնչացման. Հայկական օջախները հիմնահատակ այրվեցին, տղամարդիկ, կանայք և երեխաները սպանվեցին, երբեմն էլ բնաճնչում էին ողջ ընտանիքով. Նրանք մեղադրվում էին, պատժվում և դատապարտվում մահվան, որովհետև համարձակվում էին իրենց կոչել քրիստոնյաներ. Նրանց հանցանքը կայանում էր նրանում, որ նրանք հավատում էին մի Աստծո, որն ուղարկեց իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին մեռնելու նրանց մեղքերի համար. 1915 թվականին 1.5 միլիոն հայեր դաժանաբար սպանվեցին, որովհետև չէին հրաժարվում Քրիստոսի հանդեպ իրենց ունեցած հավատից. Լինելով անպատիժ և անկասելի, նրանք, ովքեր պատասխանատու էին Ադանայի կոտորածի համար, սկսեցին հայ ժողովրդի սարսափելի ցեղասպանության փուլը. Ահա եմ նրանց։

և հալածված, սակայն նրանք լքված չէին։ Զոհելով իրենց երկրային կյանքը, նրանք հավիտենական կյանք էին ձեռք բերելու Քրիստոսի հետ։ Գուցե և աշխարհը մոռանա, սակայն Աստված կհիշի նրանց տառապանքները, այլևս երբեք նրանք չէին ծարավի, քանզի Աստծո որդին, Հիսուս Քրիստոսը, որ մահացավ և կրկին հարություն առավ, լինելու էր իրենց հովիվը։ Նա առաջնորդելու էր նրանց դեպի կենդանի ջրերի աղբյուրները, և Աստված սրբելու էր նրանց աչքերի յուրաքանչյուր արցունքը։ Նրանք շրջապատելու էին Աստծո գահը երգելով, «Մեծ ես կոչմանը գառն է արժանի, որը եղել է, կա և կգա»։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շապատ 10 օկտեմբեր 2026 հարկերը ունտիներ Վատիկանի ցենասպիրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Այսօրվա հաղորդումի մեջ կանդատանանք Լեոն 14-րդ Պապի պաշտոնական հանդիպումներուն, գներգացնենք Լուրեր Քրիստոնյա եւ Հայաշխարեն, հաղորդումը կպագենք հայր Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շապատական խորհրդածությամբ։

0: Երեք հաստության եւ խաղաղության վկաներ բատկամեց Լևոն Բաբը Մելկիտի գերեզվո եպիսկոպոսներուն։ Լևոն 14 սրբազան քահանայի հետ Վատիկանի առաքելական պարադի մեջ ընդունեց Անդիոքի հույն Մելկիտ կաթողիկե գերեզվո եպիսկոպոսական սյունոտոսի անդամները, որոնք այսօրերուն Հռոմի մեջ կկումարեն իրենց նիստերը։ Անոնց ուղղած իր խոսքի մեջ սրբազան հայրը շեշտեց սյունոտոսին կարևորությունը իբրև հաղորդության եւ ծառայության բահմը։ Բարձր կնահատելով նաև Մելկիտ եկեղեցվո առաքելությունը աղքատներուն օգնելու, գրթություն եւ առողջապահական ծառայություններ ապահովելու, ինչպես նաև դարապիաններուն մխիտարություն ներշնչելու։ Անդրադառնալով մերձավոր արևելքի պատերազմներուն, կրոնական ծայրահեղականության եւ տնտեսական դժվարություններուն, Լևոն Բաբա իր զորակցությունը հայտնեց Չրչանի բոլոր քրիստոնյա համայնքներուն, ընդգծելով, որ անոնց եկեղեցին կոչված է լալու հաշտության եւ խաղաղության վգա բռնությամբ և դակնապներով տարապող երգիրներու մեջ։ Նորին սրբությունը հորդորեց հուսկ և իսկոբոսները բահբաներու եկեղեցական միությունը և ըսկուշացուց ծանոնք իշխանության և անձնական հաջողության ցգտումներեն, առաջնահերթ նկատելով ծառայությունը, տապանցիկությունը և հովվական խնամքը։ Սրբազան քահանայի հետ կարևորեց նաև երիտասարդներու քրիստոնեական դաստիարակությունը և վերահաստատեց սուրբաթորին աջակցությունը Սուրյոյի, Լիբանանի և Իրաքի երիտասարդներու գրտաթոշակներ դրամատրելու և քրիստոնյա ընտանիքներուն մերձավոր արևելքի մեջ մնալու նպաստելու նպատակով։ Ավարդին սրբազան հայրը սյունոտոսը հանձնեց Սուրբ Աստվածնա բարեխոսության, աղոթելով, որ Սուրբ Հոգին առաջնորդ է եպիսկոպոսները իրենց որոշումներու մեջ և զորացնե Մելկիտ եկեղեցվո առաքելությունը իսպաս հավատացյալներու միության և խաղաղության։
1: Մահապատիժի տեմ բայկարի համաշխարհային օրվան առիթով Լևոն 14-րդ բաբին X ընկերային ցանցի վրա հրապարակած պատկամը։ Լևոն 14-րդ բաբը մահապատիժի տեմ բայկարի համաշխարհային օրվան առիթով X ընկերային ցանցի իր պաշտոնական Pontifex հաշիվին վրա հրապարակած պատկամով դարձյալ հստակորեն տդաբարդեց մահապատիժը։ Քահանայապետին միջամտությունը կկատարվի այն պանենիետ, երբ մահապատիժի հարցը դարձյալ օրագարկի վրա եկավ Պենտագոնի այն հայտարարութենիետ, թե պիտի հերարձակվի Նիդալ Մալիք Հասանի քնդակահարության ուղիղ պատկերասրտումը։ Հասան Միացյալ Նահանգներու բանակի նախկին քնդապետ դատապարտված էր 2009-ին Ֆորտ Հուդի մեջ տեղի ունեցած հարձակման համար, որուն դևանքով 13 անձեր զոհված էին։ Քահանայապետը իր պատկամի մեջ կգրե. «Մահապատիժը անընդունելի է, որովհետև կվնասե անձին անձեռնմխելիության և արժանապատվության. Հասարակած սպարի կգարելի է պաշտպանել և արտարության բանջարները ապահովել առանց մահապատիժի դիմելու. Մշակված են ազատազրկման արդյունավետ համակարգեր, որոնք կպաշտպանեն քաղաքացիները, բայց միաժամանակ հանցագործներուն ամբողջովին չեն զրկել զղջալու և վերապոխվելու հնարավորություն»։ Լևոն 14-րդ բաբը նախկին առիթներով ևս արդայդած է մահապատիժի դեմ 2026 թվականի ապրիլ 24-ին Չիկագոյի դպոլ համասրանի ուղված դեսա ուղերցով Իլինո նահանգի մեջ մահապատիժի վերացումի 15 ամյակին առիթով անիշեցուց թե եկեղեցին գբաշտմանե մարդկային կյանքը հղութենեն մինչև բնական մահ։ Քահանայապետը շեշտեց թե անցին արժանապատվությունը չի գործվի նույնիսկ ամենաձանր հանցանքները գործելը ետ։ Այս սկզբունքը գարդացոլացնե գաթողիկե եկեղեցվո գաթողիկե վարդապետության 2267-րդ բարբերությունը, որ գվերաստադե մահապատիժի վերացման անհրաժեշտությունը հանուն մարդկային արժանապատվության և հասարակած բարիքի։ Ապրիգե գադարած իր ուղևորութենեն վերադարձին ապրիլ 23-ին լրակրողներու հետ հանդիպումի ընթացքին Լևոն 14-րդ բաբը դատաբարդեց նաև Իրանի մեջ ընդդիմադիր գործիչի մահապատիժը, ընդգծելով, թե մարդկային կյանքը պետք է հարկվի և պաշտպանվի բոլոր բարականերուն։
0: Քահանայապետական նշանակումներ։ Շաբաթ 10 հոկտեմբերին հրատարակված Լևոն 14-րդ պապին հրամանակիրով քերաբայձար Վիտորիո Ֆրանչեսկո Վիոլա, որցարդ աստվածային պաշտամունքի և խորհուրդներու մատակարարման վերադեսության կարդուղարներ, անվանվեցավ նորին սրբության ընդհանուր փոխանորդ Վատիկան քաղաքին համար Վատիկանի Սուրբ Պետրոս պապական տաճարի ավակերեց և Սուրբ Պետրոսի գործարանի նախակահ։ Անգահաճորդ է կարդինալ Մաուրո Գամբետտիին, որ վերջերս նշանակվեցավ Վաստոկետի թեմի արքեպիսկոպոս։ Նույն օրը հրապարակված այլ հրամանակիրով մը Լևոն Բաբը ասպածային պաշտամունքի և խորհուրդներու մատակարարման վերադեստության քարտուղար անվանեց քերաբայձար Աուրելիո Գարսիա Մարսիասը, որ ցարտ նույն վերադեստության փող քարտուղարն էր։ Իսկ երեկ, ուրբաթ 9 դեկտեմբերին, սրբազան կահանայբեդը ընդունեց կարդինալ Ջովաննի Բատտիստա Ռեի գոմը ներգայացուցած կարդինալական տասի ավակերեցի բաստոնեն հրաժարականը, վավերացնելով ավետարանության կահանայբեդական կրասենյակի առաջին ավետարանության և նոր հադուկ եկեղեցիներու պաշտամունքի փող վերադեսուչ կարդինալ Լուիս Անտոնիո Տագլեի ընտրությունը եպիսկոպոսաց տասի կարդինալներուն գոմը, որպես կարդինալական տասի ավակերեց։ Կարդինալ Տագլեն այսպիսով գահաճորդե կարդինալ Ջովաննի Բատտիստա Ռեին, որ բաստոնը գտողու 92 տարեկանին շուրջ 7 տարվա ծառայության ետք։ Ռեն ավակերեց նշանակված էր 2020 թվականին և հաստատված 2025-ին Ֆրանչիսկոս Պապին գոմե, այժմ կստանցնե պատվավոր ավակերեցի դիդրոսը։
1: Լևոն 14-րդ բաբին հանդիպումը տանկարաններու դնորեններու հետ։ Շաբաթ 10 հոկտեմբերին Լևոն 14-րդ բաբը ընդունեց աշխարհի զանազան երկիրներու հայտնի տանկարաններու դնորենները ներգայացնող Բիզոտ Խումպի անդամները, ընդգծելով թե արվեստը ոչ միայն գեղեցկության արդարադություն է, այլ նաև ստեղծագործության, պատմական հիշողության և աբեդարանի պատգամին փոխանցման միջոց։ Հանդիպումի ընթացքին կահանայբեդը ողջունեց խումբի նախագահ Տակո Տիբիցը և մասնակիցները, նշելով, որ տանկարանները հիշողության, գեղեցկության և պատմության վայրեր են, որոնք կնվաստեն սերունդներու միջև հանդիպումի և մարդկային ստեղծագործական կարողության զարգացման։ Բաբը հիշեցուց, որ եկեղեցին տարեր շարունակ առանձնահատուկ հարաբերություն մշակած է արվեստին հետ, արժևորելով անոր բոլոր արդարադությունները, ավելցնելով, որ արվեստը մարդուն հնարամդությամբ նյութը վերապոխելու և անոր արժեքը բացահայտելու միջոցն է։ Այս իմաստով հանդիպումի նյութը, նյութականությունը, կարևոր առիթգնդա է ուսումնասիրելու արվեստի գործին արարյայական բնույթն ու անոր մեկնաբանությունը, ինչպես նաև խորհրդածելու նյութի մասին, որպես միջավայր, ուր Աստված կամեցավ հայտնվել։ Իր պատգամի ավարտին Լևոն 14-րդ կանաբեդը շնորհավորեց տանկարաններու դնորեններն ու պատասխանատուները մարդկության հասարակած ժառանգությունը պահպանելու և կառավարելու իրենց աշխատանքին համար, անհաջողություն մաղթեց Բիզոտ Խումպի նախաձեռնություններուն և դիրոց օրնությունը հայցեց մասնագիցներուն, անոնց ընտանիքներուն ու գործագիցներուն համար։
0: Ընդունելի չէ մահը պեմագանացնել, նշեց կարդինալ Պարոլինը, ակնարկելով ամնի մեջ հանրային մահապատիժին։ Իսկապես անհասկանալի է, թե ինչու կուզվի այս համագարկը օգտագործել այսօր, չեմ գիտեր ինչ նպատակներով։ Վստահաբար ընդունելի չէ, որ դեղի ունենա մահվան պեմագանացում, որքան էլ անցահանցավոր լա, և կան այլ համագարկեր։ Այս խոսքերով պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինը մեկնաբանեց Պենտագոնի որոշումը ուղիղ հերարցակմամբ սփրելու Նիդալ Հասանի մահապատիժը քնտակահարությամբ։ Վերջինս բանակի նախկին քնտաբեդ է, որ դատապարտված է 2009-ի Ford Hoodi սպանտին համար։ Եկեղեցվո մտածումը լիովին թեմ է մահապատիժին, անիկա համադրելի չէ մարդկային արժանապատվության հետ և որևէ զսպիչ աստեցություն չունի, վերահաստատեց իմիջայելոց ծիրանավորը հրոմի մեջ Ջոն Հենրի Նյումենի նվիրված ծերնարգիմը ընթացքին, հիշեցնելով, որ Միացյալ Նահանգներու եպիսկոպոսաց համահավաք տասի նախագահը արքեպիսկոպոս Պոլ Ստեգ Կոքլին եւս արդեն արտահայտված է այս հարցին շուրջ, եւ թե Սուրբ Աթորը հայտարարությունը պիտի կատարի այս մասին։ Անդրադառնալով ապա 85-ամյա հարավաֆրիկացի իրավապան Նավանատեմ Նավի Պիլեյին շնորված Նոբելյան խաղաղության մրցանակի մասին, կարդինալ Պարոլինը ասաց, թե երբ մարդիկ կպայքարին մարդկային իրավունքներու համար, այդ մեկը միշտ դրական է։
1: Արքեպիսկոպոս Գալագերի այցելությունը Պակիստան։ Սուրբ Աթորի պետություններու և միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերություններու կարդուղար արքեպիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագեր հոկտեմբեր 9-ին Իսլամաբադի մեջ Սուրբ Աթորի և Պակիստանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններու հաստատման 75-ամյակի նվիրված համաժողովի ընթացքին շեշտեց, թե քանաբեդական տիվանակիտությունը գծարայե մարդկային արժանապատվության, գրոնական ազատության եւ խաղաղության առանց դնդեսական կամ քաղաքական շահեր հետապնդելու։ Անընդգծեց Սուրբ Պատրոսի թրական չեզոքության սկզբունքը, որ թույլ կտա նոր նպաստելու միջազգային հագամարտությունների լուծման եւ պաշտպանելու խոցելի անձերը։ Գալագեր նաև կարևորեց ասիական երկիներով այդ գործակցությունը գրոնական ազատության, միջգրոնական երկխոսության և մշակութային ժառանգության պահպանման ոլորտներում մեջ։ Անցատարնալով Պակիստանի այդ հարաբերություններուն հիշեց Պողոս 6-րդ և Հովանես Պողոս 2-րդ բաբերու այցելությունները, որոնք ամրապնդեցին եղբայրությունն ու գրոնական երկխոսությունը։ Ան նաև օրինակ բերավ քույր Ռոդ Փվաուի նվիրյալ ծառայությունը, ձայն բնորոշելով որպես կյանքի դիվանագիտություն, որ գարդայդվի հիվանդներուն և մեկուսացվածներուն արժանապատվությունը վերականգնելու գործի մեջ։ Իր խոսքի ավարտին արքիբիսկոպոս Գալագեր վերահաստատեց, թե մարդկային արժանապատվությունը, գրոնական ազատությունը, խաղաղությունն ու ընկերային արդարությունը հասարակած արժեքներ են, որոնք կնան հիմք անտիսանան Սուրբ Պատրոսին և Պակիստանի միջև գործակցության և ավելի արդար ու խաղաղ աշխարհի մը գարուցման։
0: Լևոն Բաբը գզորակցի Լիբանանի, Սուրիո և Իրաքի քրիստոնյա ուսանողներուն։ Լևոն 14-րդ պապը գրտաթոշակներու դրամատրում գարկատրած է աջակցելու համար Լիբանանի, Սուրիո և Իրաքի գարիկավոր քրիստոնյա ընտանիքներուն երաշխավորելով անոնց ավակներուն դարեգան, դպրոցական և համասարանական ուսման թոշակներու ծածկույթը։ Լուրը հաղորդեց արևելյան եկեղեցիներու վերադեսչությունը շաբաթ 10 հոկտեմբեր 2026-ին հղում կատարելով Լևոն 14-րդ պապի Անդիոքի հույն Մելկիտե գեղեցվո եպիսկոպոս Սինոդոսին հետ ունեցած ունգընտրության ընթացքին արդահայտած խոսքերուն։ Մոդիգության և զորակցության այս կայլով սրբազան հայրը գմիդի կործնական օգնություն ցուցաբերել մանուկներուն, բադանիներուն և երդասարտներուն, սադարելով անոնց կրթության իրավունքին, ինչպես նաև ընկերակցելով քրիստոնյա ընտանիքներուն, որոնք ձանրորեն դուժած են իրենց երկիրներու մեջ երկար ժամանակի վերդիրող դակնապներեն և անգայունտենեն, նշված է միջայլոց այս առիթով հրադարակված հաղորդակրության մեջ։
2: Եբանի Գևոր Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Ամեն աշխարհ բանցա Հիսուս իր համբարձումեն առաջ իր աշակերտներուն հանցնեց երկու գլխավոր առաքելություններ. Ուրեմն կացեք բոլոր ասկեր աշակերտեցեք, մգրդեցեք զանոնք հանուն հոր և որդվո և ոգվույն սրպո։ Սորվեցուցեք անոնց մահել այն բոլոր բաները, ինչ որ ես հեզի պատվիրեցի։ Ահա ամեն օր ես հեզի հետ եմ, մինչև աշխարհիս վերջը։ Ամեն։ Մատթեոս 28:19-20։ Այբեսով դերը անոնց գոչ կներ աշակերտներ պատրաստելու, կարոզելով և ուսուցանելով, ինչպես նաև խորհուրդները պահելով։ Եվ այս կարոզության բդուղը պիտի ելար նմանիլ իրեն Աստծո որդիները դառնալով։ Քրիստոս հիմնեց իր եկեղեցին, որպեսզի բոլոր անոնք, որոնք վերածնին մկրտության ավազանեն, ըլլան Աստծո որդիները և հայր գոչեն զասված։ Քրիստոնային ամենավսեմ նպատակը պետք է ըլլա դառնալ Աստծո որդիներ, ասկե ավելի բարձր գոչումը չգա։ Այդպես է սպասված բդուղը, այն այկեն, այսինքն եկեղեցին, զորացված դնգեց, նորոգված կյանքեր, իբրև հետևանք Քրիստոսի պատվիրաններուն հանդեպ ունեցած նազանտության։ Այստեղ գշեշտեն կարզության հիմնական արժեքը, որ կպխի ավետարանեն և եկեղեցվո տարերեն եկող ճշմարտութենեն։ Եթե մեր ժառանգած ճշմարտությունը խոսինք, կարոզենք և ուսուցանենք, այքին պիտի դա մետ եղած բդուղը նորոգված կյանքեր, կյանքեր հիմնված աստվածաշնչական ճշմարտության և եկեղեցվո ամանտության վրա։ Եթե այքին մետք եղած բդուղը չի դար, հարցը կամ այն է, որ հարգավոր խնամք չի դարվիր, կամ ալ հողը այնքան գարձրացած է, որ այլևս հարմար չէ հանցանքի համար։ Մերօրյա իրականության մեջ քրիստոնյան հաճախ անհոգ է իր գոչումը իրականացնելու կծով։ Հավատացիներին բարեպաշտությունը և եկեղեցական հաճախումները ընդհանրապես չեն հետապնդեր քրիստոնեական կյանքի բուն նպատակը։ Այս պատճառով կանգնած հավատացյալներ ավելի հաճախ կհանդիպեն քան կողմնական կողմնակ քրիստոնյաներու։ Աստծո որդիներ դառնալու համար պետք ունենանք Քրիստոսի միտքը։ Սուրբ Պողոսը գրե, բայց մենք Քրիստոսի միտք ունենք, առաջին Կորինթացվոց 2:16։ Քրիստոնյան պետք է աճի աստվածային պատվիրանները պահելու մեջ, ունենալու համար Քրիստոսի միտքը։ Եկեղեցին գզանազե բանական վերլուծական միտքը հոգևոր բանագունութենեն կամ մտքեն, որ հաճախ կգոչվի հոգի աչկա։ Մեղքը գմտացնեն նուսը մեր մտքերը ծերելով հոգսաշատ աշխարհիկ շեղումներու մեջ։ Աբաշխարության աղոտքի խորհրդական կյանքի միջոցով Սուրբ Հոգին գմաքրեն նուսը, հետևաբար Քրիստոսի միտք ունենալը կնշանակե ունենալ բժշկված սիրտը և բանականությունը, որոնք ընդունակ է ընդունելու հոգևոր իրականությունները նյութականներու փոխարեն։ Չեն գրնալ ճշմարտը պես Քրիստոսի միտք ունենալ մեկուսացման մեջ պետք ունենք եկեղեցի ընտանիքին և եկեղեցվո ընտանիքին, քանի որ Քրիստոս գլուխն է, իսկ եկեղեցին անոր մարմինը, անոր մտքի մասնագիտ լալը կնշանակե մասնագիտ լալ սուրբերու, Սուրբ Կրոց և արարողության կյանքի մտքին և հավատացյալներուն հետ հաղորդակցության։ Իսկ Քրիստոսի միտքը ունենալը կպահանջի գործոն հոգևոր պատերազմ այն բաներուն դեմ, զորս թույլ կտանք, որ բնակի մեր մտքերու մեջ։ Հայրերը զայն կգոչեն արթուն հսկողություն։ Ուրեմն եկեղեցվո ավազանեն վերստին դնելով մենք կպրկվինք, սակայն Սուրբ Պողոսը մեզի գիշեցնե ահով ու տողով անձերուն թպրգությունը կործեցեք։ Այն ինչ որ ստացանք, պետք է որ հսկենք և նպատակին հասնենք։ Այլապես պիտի մնանք դխուր և փորձարապար գրնամսել ավելի ճշպախտ մարդ չգա քան դխուր քրիստոնյան։ Ամեն։
1: Սիրելի հայրենակիցներ, ընդգծեցիք Պատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշտոնի հաղորդումը։ Հիշեցնենք նաև, թե ամեն ամսուն 3-րդ կիրակին արևոտյան ժամը 10:30-ին հայաց ես ցայնավոր Սուրբ Պատրաստ ցայնասպրուվի այս նույն ռադիոգայանեն։ Անուն Հիսուսի, Պարավորյալ Եղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շաբաթ 10 օկտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վադիգանից են ասպիրեն եւ Վադիգան Նյուզեն ողջույն։ Այսօրվա հաղորդումի մեջ կանդատանանք Լեմոն 14-րդ Պապի բաշտոնական հանդիպումներուն, գներգացնենք լուրեր Քրիստոնյա եւ հայաշխարեն, հաղորդումը կպագենք հայր Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությամբ։

Երեք հաստության եւ խաղաղության վկաներ բացկամեց Լևոն Բաբը Մելկիտի գերեզվո եպիսկոպոսներուն։ Լևոն 14 սրբազան քահանայի հետ Վատիկանի առաքելական պարադի մեջ ընդունեց Անդիոքի հույն Մելկիտ կաթողիկե գերեզվո եպիսկոպոսական սյունոտոսի անդամները, որոնք այսօրերուն Հռոմի մեջ կկումարեն իրենց նիստերը։ Անոնց ուղած իր խոսքի մեջ սրբազան հայրը շեշտեց սյունոտոսին կարևորությունը իբրև հաղորդության եւ ծառայության բահմը։ Բարձր կնահատելով նաև Մելկիտ եկեղեցվո առաքելությունը աղքատներուն օգնելու, գրթություն եւ առողջապահական ծառայություններ ապահովելու, ինչպես նաև դարապիաններուն մխիտարություն ներշնչելու։ Անդրադառնալով մերձավոր արևելքի պատերազմներուն, կրոնական ծայրահեղականության եւ տնտեսական դժվարություններուն, Լևոն Բաբա իր զորակցությունը հայտնեց Շրջանի բոլոր քրիստոնյա համայնքներուն, ընդգծելով, որ անոնց եկեղեցին կոչված է լալու հաշտության եւ

0: Աղության վգա, բռնությամբ և դակնապներով դարաբող երգիրներու մեջ։ Նորին սրբությունը հորդորեց հուսք և իսկոպոսները բահբաներու եկեղեցական միությունը և ըսկուշացուց ծանոնք իշխանության և անձնական հաջողության ցգտումներեն։ Առաջնահերթ նկատելով ծառայությունը, տապանցիկությունը և հովվական խնամքը։ Սրբազան քահանայի պետը կարևորեց նաև երիտասարդներու քրիստոնեական դաստիարակությունը և վերահաստատեց Սուրբաթորին աջակցությունը Սուրյոյ, Լիբանանի և Իրաքի երիտասարդներու գրտաթոշակներ տրամադրելու և քրիստոնյան տանիքներուն մերձավոր արևելքի մեջ մնալու նպաստելու նպատակով։ Ավարդին սրբազան հայրը սյունոդոսը հանձնեց Սուրբ Ասպատացնա բարեխոսության, աղոթելով, որ Սուրբ Հոգին առաջնորդ է եպիսկոպոսները իրենց որոշումներու մեջ և զորացնե Մելքիթի եկեղեցվո առաքելությունը իսպաս հավատացյալներու միության և խաղաղության։
1: Մահապատիժի տեմ պայքարի համաշխարհային օրվան առիթով Լևոն 14-րդ բաբին X ընկերային ցանցի վրա հրապարակած պատկամը։ Լևոն 14-րդ բաբը մահապատիժի տեմ պայքարի համաշխարհային օրվան առիթով X ընկերային ցանցի իր պաշտոնական Pontifex հաշիվին վրա հրապարակած պատկամով դարձյալ հստակորեն տդաբարդեց մահապատիժը։ Քահանայապետին միջամտությունը կկատարվի այն պանեն ետ, երբ մահապատիժի հարցը դարձյալ օրագարկի վրա եկավ Պենտագոնի այն հայտարարութենեն ետ, թե պիտի հերարցակվի Նիդալ Մալիք Հասանի քնդակահարության ուղիղ պատկերասրտումը։ Հասան Միացյալ Նահանգներու բանակի նախկին քնդապետ դատապարտված էր 2009-ին Ֆորտ Հուդի մեջ տեղի ունեցած հարձակման համար, որուն դևանքով 13 անձեր զոհված էին։ Քահանայապետը իր պատկամի մեջ կգրե. «Մահապատիժը անընդունելի է, որովհետև կվնասե անձին անձեռնմխելիության և արժանապատվության։ Հասարակած սպարի կարելի է պաշտպանել և արտարության բանջարները ապահովել առանց մահապատիժի դիմելու. Մշակված են ազատազրկման արդյունավետ համակարգեր, որոնք կպաշտպանեն քաղաքացիները, բայց միաժամանակ հանցագործներուն ամբողջովին չեն զրկել զղջալու և վերապոխվելու հնարավորությունեն»։ Լևոն 14-րդ բաբը նախկին առիթներով ևս արդայդաձ է մահապատիժի դեմ 2026 թվականի ապրիլ 24-ին Չիկագոյի դպոլ համասրանի ուղված դեսա ուղերձով Իլինո նահանգի մեջ մահապատիժի վերացումի 15 ամյակին առիթով անիշեցուց թե եկեղեցին գպաշտպանե մարդկային կյանքը հղութենեն մինչև բնական մահ։ Քահանայապետը շեշտեց թե անձին արժանապատվությունը չի գործվի նույնիսկ ամենաձանր հանցանքները գործելը ետ։ Այս սկզբունքը գարդացոլացն է Գաթողիկե եկեղեցվո Գաթողիկե Վարդապետության 2267-րդ բարբերությունը, որ գվերաստատե մահապատիժի վերացման անհրաժեշտությունը հանուն մարդկային արժանապատվության և հասարակած բարիքի։ Ապրիգե կատարած իր ուղևորութենեն վերադարձին ապրիլ 23-ին լրակրողներու հետ հանդիպումի ընթացքին Լևոն 14-րդ բաբը դատաբարդեց նաև Իրանի մեջ ընդդիմադիր գործիչի մահապատիժը, ընդգծելով, թե մարդկային կյանքը պետք է հարկվի և պաշտպանվի բոլոր բարականերուն։
0: Քահանայապետական նշանակումներ։ Շաբաթ 10 հոկտեմբերին հրատարակված Լևոն 14-րդ բաբին հրամանակիրով քերաբայձար Վիտորիո Ֆրանչեսկո Վիոլա Որցարդ աստվածային պաշտամունքի և խորհուրդներու մատակարարման վերադեսության կարդուղարներ անվանվեցավ նորին սրբության ընդհանուր փոխանորդ Վատիկան քաղաքին համար Վատիկանի Սուրբ Պետրոս պապական տաճարի ավակերեց և Սուրբ Պետրոսի կործարանի նախակահ։ Անգահաջորդ է կարդինալ Մաուրո Գամբետտիին, որ վերջերս նշանակվեցավ Վաստոկիետի թեմի արքեպիսկոպոս։ Նույն օրը հրապարակված այլ հրամանակիրով Լևոն Բաբը աստվածային պաշտամունքի և խորհուրդներու մատակարարման վերադեսության կարդուղար անվանեց քերաբայձար Աուրելիո Գարսիա Մարսիասը, որ ցարտ նույն վերադեսության փող կարդուղարն էր։ Իսկ երեկ ուրբաթ 9 դեկտեմբերին սրբազան քահանայապետը ընդունեց կարդինալ Ջովաննի Բատտիստա Ռեի կողմը ներկայացուցած կարդինալական տասի ավակերեցի բաստոնեն հրաժարականը, վավերացնելով ավետարանության քահանայապետական գրասենյակի առաջին ավետարանության և նոր հատուկ եկեղեցիներու պաշտամունքի փող վերադեսուց կարդինալ Լուիս Անտոնիո Տագլեի ընտրությունը եպիսկոպոսաց տասի կարդինալներուն կողմը, որպես կարդինալական տասի ավակերեց։ Գարդինալ Տագլեն այսպիսով գահաճորդե Գարդինալ Ջովաննի Բատիստարեին, որ բաստոնագթողու 92 տարեկանին շուրջ 7 դարվա ծառայության ետք։ Ռեն ավակերեց նշանակված էր 2020 թվականին և հաստատված 2025-ին Ֆրանչիսկոս Պապին կողմէ, այժմ կստանձնէ պատվավոր ավակերեցի դիդղոսը։
1: Լևոն 14-րդ Պապին հանդիպումը տանկարաններու դնորեններու հետ։ Շաբաթ 10 հոկտեմբերին Լևոն 14-րդ Պապը ընդունեց աշխարհի զանազան երկիրներու հայտնի տանկարաններու դնորենները ներգրավեցնող Բիզոտ Խումպի անդամները, ընդգծելով թե արվեստը ոչ միայն գեղեցկության արդարադություն է, այլ նաև ստեղծագործության, պատմական հիշողության և աբեդրանի պատգամին փոխանցման միջոց։ Հանդիպումի ընթացքին կանաբեդը ողջունեց խումբի նախագահ Տակո Տիբիցը և մասնակիցները, նշելով, որ տանկարանները հիշողության, գեղեցկության և պատմության վայրեր են, որոնք կնվաստեն սերունդներու միջև հանդիպումի և մարդկային ստեղծագործական կարողության զարգացման։ Բաբը հիշեցուց, որ եկեղեցին տարեր շարունակ առանձնահատուկ հարաբերություն մշակած է արվեստին հետ, արժևորելով անոր բոլոր արդարադրությունները, ավելցնելով, որ արվեստը մարդուն հնարամդությամբ նյութը վերապոխելու և անոր արժեքը բացահայտելու միջոցն է։ Այս իմաստով հանդիպումի նյութը, նյութականությունը, կարևոր առիթ գնձա է ուսումնասիրելու արվեստի գործին արարյայական բնույթն ու անոր մեկնաբանությունը, ինչպես նաև խորհրդածելու նյութի մասին, որպես միջավայր, ուր Աստված կամեցավ հայտնվել։ Իր պատգամի ավարտին Լևոն 14-րդ քահանաբեդը շնորհավորեց տանկարաններու դնորեններն ու պատասխանատուները մարդկության հասարակած ժառանգությունը պահպանելու և կառավարելու իրենց աշխատանքին համար, անհաջողություն մաղթեց Բիզոտ Խումպի նախաձեռնություններուն և դիրոց օրնությունը հայցեց մասնագիցներուն, անոնց ընտանիքներուն ու գործագիցներուն համար։
0: Ընդունելի չէ մահը պեմականացնել, նշեց կարդինալ Պարոլինը, ակնարկելով ամնի մեջ հանրային մահապատիժին։ Իսկապես անհասկանալի է, թե ինչու կուզվի այս համակարգը օգտագործել այսօր, չեմ գիտեր ինչ նպատակներով։ Վստահաբար ընդունելի չէ, որ դեղի ունենա մահվան պեմականացում, որքան էլ անցը հանցավորը լա, և կան այլ համակարգեր։ Այս խոսքերով պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինը մեկնաբանեց Պենտագոնի որոշումը ուղիղ հերարցակմամբ սփրելու Նիդալ Հասանի մահապատիժը քնտակահարությամբ։ Վերջինս բանակի նախկին քնտաբեդ է, որ դատապարտված է 2009-ի Ford Hood-ի սպանտին համար։ Եկեղեցվով մտածումը լիովին թեմե մահապատիժին, անիկա համադարելի չէ մարդկային արժանապատվության հետ և որևէ զսպիչ աստեցություն չունի, վերահաստատեց իմիջայելոց ձիրանավորը հրոմի մեջ Ջոն Հենրի Նյումենի նվիրված ծերնարգիմը ընթացքին, հիշեցնելով, որ Միացյալ Նահանգներու եպիսկոպոսաց համահավաք 10-ի նախագահը արքեպիսկոպոս Պոլ Ստեգ Կոքլին ևս արդեն արտահայտված է այս հարցին շուրջ, և թե Սուրբ Աթոռը հայտարարությունը պիտի կատարի այս մասին։ Անդրադառնալով ապա 85-ամյա հարավաֆրիկացի իրավապան Նավանատեմ Նավի Պիլեին շնորված Նոբելյան խաղաղության մրցանակի մասին, կարդինալ Պարոլինը ասավ, թե երբ մարդիկ կպայքարին մարդկային իրավունքներու համար, այդ մեկը միշտ տրագան է։
1: Արքիպիսկոպոս Գալագերի այցելությունը Պակիստան։ Սուրբ Աթոռի պետություններու և միջազգային գազմագերպություններու հետ հարաբերություններու կարդուղար արքիպիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագեր հոկտեմբեր 9-ին Իսլամաբադի մեջ Սուրբ Աթոռի և Պակիստանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններու հաստատման 75-ամյակի նվիրված համաժողովի ընթացքին շեշտեց, թե քահանաբեդական դիվանագիտությունը գծարայե մարդկային արժանապատվության, գրոնական ազատության և խաղաղության առանց տնտեսական կամ քաղաքական շահեր հետապնդելու։ Անընդգծեց Սուրբ Աթոռի տրական չեզոքության սկզբունքը, որ թույլ կտա անոր նպաստելու միջազգային հագամարտություններու լուծման և պաշտպանելու խոցելի անձերը։ Գալագեր նաև կարևորեց ասիական երկիներու հետ գործակցությունը գրոնական ազատության, միջգրոնական երկխոսության և մշակութային ժառանգության պահպանման ոլորտներու մեջ։ Անցատարնալով Պակիստանի հետ հարաբերություններուն հիշեց Պողոս 6-րդ և Հովանես Պողոս 2-րդ Բաբերու այցելությունները, որոնք ամրապնդեցին եղբայրությունն ու գրոնական երկխոսությունը։ Ան նաև օրինակ բերավ քույր Ռոտ Փվաուի նվիրյալ ծառայությունը, ձայն բնորոշելով որպես կյանքի դիվանագիտություն, որ գարդայդվի հիվանդներուն և մեկուսացվածներուն արժանապատվությունը վերա կանգնելու գործի մեջ։ իր խոսքի ավարտին արքիբիսկոպոս Գալագեր վերաստատեց դեմարդկային արժանապատվությունը, գրոնական ազատությունը, խաղաղությունն ու ընկերային արդարությունը հասարակած արժեքներ են, որոնք կնան հիմք անտիսանան Սուրբ Պատորին և Պակիստանի միջև գործակցության և ավելի արդար ու խաղաղ աշխարհի մեգարուցման։
0: Լևոն Բաբը գզորակցի Լիբանանի, Սուրիո և Իրաքի քրիստոնյա ուսանողներուն։ Լևոն 14-րդ Բաբը գրտաթոշակներու դրամատրում գարկատրած է աջակցելու համար Լիբանանի, Սուրիո և Իրաքի գարիկավոր քրիստոնյա ընտանիքներուն երաշխավորերով անոնց ավակներուն դարեգան դպրոցական և համասարանական ուսման թոշակներու ծածկույթը։ Լուրը հաղորդեց արևելյան եկեղեցիներու վերադեսչությունը շաբաթ 10 հոկտեմբեր 2026-ին հղում կատարելով Լևոն 14-րդ Պապի Անտիոքի հույն մելքիտ եկեղեցվո եպիսկոպոս Ացիոնոտոսին հետ ունեցած ունգընտրության ընթացքին արդահայտած խոսքերուն։ Մոդիգության և զորակցության այս կայլով սրբազան հայրը գմիդի կործնական օգնություն ցուցաբերել մանուկներուն, բադանիներուն և երդասարտներուն, սադարելով անոնց կրթության իրավունքին, ինչպես նաև ընկերակցելով քրիստոնյա ընտանիքներուն, որոնք ձանրորեն դուժած են իրենց երկիրներու մեջ երկար ժամանակե վերդիրող դակնապներեն և անգայունտենեն, նշված էի միջայլոց այս առիթով հրադարակված հաղորդակրության մեջ։
2: Արիաբանի Գևորգ եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Ամեն աշխարհ բանցա Հիսուս իր համբարձումեն առաջ իր աշակերտներուն հանցնեց երկու գլխավոր առաքելություններ. Ուրեմն կացեք բոլոր ասկեր աշակերտեցեք, մգրեցեք զանոնք հանուն հոր և որդվո և ոգվույն սրբո։ Սորվեցուցեք անոնց մահել այն բոլոր բաները, ինչ որ ես հեզի պատվիրեցի։ Ահա ամեն օր ես հեզի հետ եմ մինչև աշխարհիս վերջը։ Ամեն։ Մատթեոս 28:19-20։ Այբեսով դերը անոնց գոչ կներ աշակերտներ պատրաստելու, կարոզելով և ուսուցանելով, ինչպես նաև խորհուրդները պահելով։ Եվ այս կարոզության բդուղը պիտի լար նմանիլ իրեն Աստծո որդիները դառնալով։ Քրիստոս հիմնեց իր եկեղեցին, որպեսզի բոլոր անոնք, որոնք վերածնին մկրտության ավազանեն, ըլլան Աստծո որդիները և հայր գոչեն զասված։ Քրիստոնային ամենավսեմ նպատակը պետք է ըլլա դառնալ Աստծո որդիներ, ասկե ավելի բարձր գոչումը չգա։ Այդպես է սպասված բդուղը, այն այկեն, այսինքն եկեղեցին, զորացված դնգեց, նորոգված կյանքեր, իբրև հետևանք Քրիստոսի պատվիրաններուն հանդեպ ունեցած նազանտության։ Այստեղ գշեշտեն կարզության հիմնական արժեքը, որ կպխի ավետարանեն և եկեղեցվո տարերեն եկող ճշմարտութենեն։ Եթե մեր ժառանգած ճշմարտությունը խոսինք, կարոզենք և ուսուցանենք, այքին պիտի դա բետ եղած բդուղը նորոգված կյանքեր, կյանքեր հիմնված աստվածաշնչական ճշմարտության և եկեղեցվո ամանտության վրա։ Եթե այքին պետք եղած բդուղը չի դար, հարցը կամ այն է, որ հարգավոր խնամք չի դարվիր, կամ ալ հողը այնքան գարձրացած է, որ այլևս հարմար չէ հանցանքի համար։ Մերօրյա իրականության մեջ քրիստոնյան հաճախ անհոգ է իր գոչումը իրականացնելու կծով։ Հավատացիներին բարեպաշտությունը և եկեղեցական հաջախումները ընդհանրապես չեն հետապնդեր քրիստոնեական կյանքի բուն նպատակը։ Այս պատճառով կանգնած հավատացյալներ ավելի հաճախ կհանդիպեն կան կողմնական կողմնակ քրիստոնյաներում։ Աստծո որդիներ դառնալու համար պետք ունենանք Քրիստոսի միտքը։ Սուրբ Պողոսը գրե, բայց մենք Քրիստոսի միտք ունենք, առաջին Կորինթացվոց 2:16։ Քրիստոնյան պետք է աճի աստվածային պատվիրանները պահելու մեջ, ունենալու համար Քրիստոսի միտքը։ Եկեղեցին գզանազե բանական վերլուծական միտքը հոգևոր բանագունութենեն կամ մտքեն, որ հաճախ կգոչվի հոգի աչկա։ Մեղքը գմտացնե նուսը մեր մտքերը ծերելով հոգսաշատ աշխարհիկ շեղումներու մեջ։ Աբաշխարության աղոտքի խորհրդական կյանքի միջոցով Սուրբ Հոգին գմաքրեն նուսը, հետևաբար Քրիստոսի միտք ունենալը գնշանագե ունենալ բժշկված սիրտը և բանականությունը, որոնք ընդունակ է ընդունելու հոգևոր իրականությունները նյութականներու փոխարեն։ Չեն գրնալ ճշմարտը պես Քրիստոսի միտք ունենալ մեկուսացման մեջ պետք ունենք եկեղեցի ընտանիքին և եկեղեցվո ընտանիքին, քանի որ Քրիստոս գլուխն է, իսկ եկեղեցին անոր մարմինը, անոր մտքի մասնագիտ լալը գնշանագե, մասնագիտ լալ սուրբերու, Սուրբ Կրոց և արարողության կյանքի մտքին և հավատացյալներուն հետ հաղորդակցության։ Իսկ Քրիստոսի միտքը ունենալը կպահանջի գործոն հոգևոր պատերազմ այն բաներուն դեմ, զորս թույլ կտանք, որ բնակի մեր մտքերու մեջ։ Հայրերը զայն կգոչեն արթուն հսկողություն։ Ուրեմն եկեղեցվո ավազանեն վերստին դնելով մենք կպրկվինք, սակայն Սուրբ Պողոսը մեզի գիշեցնե ահով ու տողով անցերուն դպրկությունը կործեցեք։ Այն ինչ որ ստացանք, պետք է որ հսկենք և նպատակին հասնենք։ Այլապես պիտի մնանք դխուր և փորձարար գրնամսել ավելի ճշմարտ մարդ չգա, կան դխուր քրիստոնյան։ Ամեն։
1: Սիրելի հայրենակիցներ, ընդգծեցիք Վատիկանի ռադիոգանի հայկական պաշտոնի հաղորդումը։ Հիշեցնենք նաև, թե ամեն ամսուն 3-րդ կիրակին արևոտյան ժամը 10:30-ին հայաց ես ցայնավոր սուրբ պատրաստ ցայնասպրուվի այս նույն ռադիոգայանեն։ Անուն Հիսուսի, բարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստոս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ «Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի»։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանունք դարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն ըրին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ թարցան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գքովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փարավորության երրորդ խորհուրդը. Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփարավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվից եւ օվիճավ առաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման եւ լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին, գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին եւ գահանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով եւ սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը եւ սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը՝ Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով եւ մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, եւ ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր գարկին, նախ Քրիստոս եւ ապա անոնք, որ Քրիստոսի են Քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագաթշումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենը։ Մեծ նշանը երևացավ երկինքի մեջ, գինը, որ շրջապատված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակմը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծեր երկունքի ցավերուն մեջ, եւ մոդեր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևացավ երկինքի մեջ, հուժգու եւ հրեղեն վիշապմը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր յետևեն գքաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը եւ երգրի վրա գնեդեր զանոնք։ Անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, եւ գպադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ։ Գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգաթյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, Զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Օվ Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդե մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրագի 11 հոկտեմբեր 2026, հարկերի ունգնդիրներ, Վատիկանի ցանասպյուրեն և Վատիկանի ուզեն ողջույն։ Կներկայացնենք Լևոն Բաբին Մարեմյան աղոտկի խորհրդածությունը, Գիրագի օրվա ավետարանը և ավետարանի մեկնաբանությունը, մինչ հաղորդումը կպակենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարում։

Ավետարանի ուրախությունը բոլորին հետ կիսվելու նվերմն է, սա Լևոն 14-րդը։ Գիրագի 11 հոկտեմբեր 2026-ի կեսօրին Լևոն 14 սրբազան կահանայ բեդը առաքելական բալադի իր գրասենյակի պատուհանեն արդասանեց հերթական հրեշտակյար Մարեմյան աղոտքը և աղոտքի ընթացքին ներկայացուց օրվան խորհրդածությունը, որ զանգեթրոնացուց Մատթեոսի ավետարանեն կահված հատվածին վրա, որ Հիսուս կպատմե թագավորիմը արագը, որ իր որդուին համար հարսանական խնջույք կպատրաստե և բազմաթիվ հյուրեր կհրավիրե։ Երբ լավ փամը պատահի, լույս մը կվարի, որ կմղե ուրիշները ներգրավելու սեփական երջանկության մեջ, ասավ սրբազան բաբը։ Անաբանշեց, թե ինչպես շատ մը հրավիրյալներ զանազան բադրվակներով մերժեցին հրավերը, և ասկե մեկնելով բացատրեց, թե դժբախտաբար շատ անգամ մեր ընծայած բարիկը միշտ չէ, որ կհասկացվի, կջանցվի կամ կգնահատվի, ընդհակառակը երբեմն սխալ կհասկացվի և կմերժվի։ Բայց ասիգա պետք չէ հուսահատեցնե մեզ, հաստատեց սրբազան հայրը, թագավորը մեր ժումին առջև չէ ղարկեր հարսանիքը և չի չնչեր դոնագադարությունները, այլ ընդհակառակը իր գոչը կդարածե ավելի մեծ տիվով մարդոց վրա, ղրգերով իր ձարաները փողոցներեն զիրենք կանչելու, որպեսզի հարսնևորներուն ուրախությունը նվերլա բոլորին համար։ Լևոն 14-րդը հուսք բացատրելով արագը հղում կատարեց Սուրբ Երեմեոսին, որ թագավորը կնույնացնե երկնավոր հոր հետ, պեսան Հիսուս Քրիստոսի, իսկ հարսը եկեղեցվո հետ։ Մենք ալ այս պատմության մասնակիցներն ենք, ընդրված տիրոջ հետ մեր գյանքը բաժնեցելու և գյանք պարգևելու համար։ Հարսանական խնջույքը մերն է, իսկ խնջույքի սրահը մեր եկեղեցիները և մեր դուներն են, մեր ապրած վայրերը, ուր Հիսուս ամեն օր կհայտնե իր սերը և կսպասե մեր այոյին, նշեց կահանայ բեդը, հաստատելով թե մկրտության ջերմակը սկեստով և բարի գործերու զարդերով մենք կմոտենանք Աստուծո և իրարու։ Լևոն 14-րդ պապը հուսք ավելցուց թե ուրախությունը զոր մենք կավետենք պետք է լա իրական, ոչ թե շինձու, իրական նման մարդոց դեմքերուն, որոնց կհանդիպինք, իրական նման աշխատանքին, ժպիտներուն, արցունքներուն և մեր ամենօրյա բարի գործերուն։ Այս մեկը Աստուծո բարգևն է աշխարհի սփրկության համար, ասավ սրբազան հայրը, և հրավիրեց վստահելու Սուրբ Գույս Մարիամին, որպեսզի օգնե մեզի աջելու հավատքի մեջ և տարածելու խոսքերով և գործերով դիրոջ մի եկած ճշմարիտ ուրախությունը։ Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։ Գիրագի 11 հոկտեմբեր 2026, 5-րդ գիրագի ըսկնի խաչին, ընթերցում Մարգոսի ավետարանեն, գրուխ 12, 35-ն 44 համարները։ Հիսուս տաճարի մեջ կսորվեցներ և գսեր։ Ինչպես տպիրները գսեն, թե Քրիստոս Դավիթի որդին է, մինչ ինք Դավիթ Սուրբ Հոգին ներշնչված գսե, դերն ըսավ իմ տիրոջս, բազմի աչկոմս, մինչև որ բոլոր թշնամիներդ պատվանդան տնեմ ոտքերուդ առջև։ Եթե Դավիթ զինք դեր կգոչե, ինչպես կրնա անոր որդինը լալ։ Եվ բազմությունը հաջույքով մտիկ կներ Հիսուսի։ Հիսուս կսեր իր վարդապետության մեջ, ըսկուշացեք տբիրներեն, որոնք կսիրեն շրջի լայն հագուստներ հակած, ողջուններ ընդունիլ հրապարակներու վրա, առաջին դեղերը քրավել ժողովարաններու և խնճույքներու մեջ, այրիներու ինչքերը կուտեն և դեսնվելու համար գերգարեն իրենց աղոտները, ասոր համար ավելի խիստ թատաբարդության պիտի ենթարկվին։ Կանցերու սրահին դիմաց նստած, Հիսուս կդիտեր, թե ինչպես մարդիկ թրամ գտնեին կանցնագի մեջ։ Բազմաթիվ հարուստներ շատ թրամ ցկեցին։ Աղքատ այրի մի եկավ և ցկեց միայն երկու լումա, որ գնեն մեկ նակարագիտ։ Հիսուս աշակերտները կանչեց և ասավ. «Ճշմարիտ կսեմ ձեզի, այս աղքատ այրին ավելի թրավ կանցնագի մեջ, քան մյուս բոլոր հարուստները, որովհետև ասոնք թրին իրենց ավելորդեն առնելով, իսկ անիգա իր չկավորության մեջ թրավ ինչ որ ուներ իր ապրուստին համար»։

0: Schatz, wir lungen drauf, grüe Brech Berner. Ah, was ich euch so. Artenis Kiskasin, King Gerort Giragin, Het Veratsman Sur Pachidonin. Jeb Arnik mir also man avidan ne hatvaza gedestin te am pagatsats yerek karevor masere. Men garnik mi an yerort yev gam verchin masse vor e Margos Avdanichen 12-rd gluch 41-rd hamaren 44-rd hamarnera. Avidani hatvaza gese. Kris Hisus getsazer dajari kantsanagin mot. Եվ գտի դեր ժողովուրդը, որ տրամ գնե դեր կանցանագին մեջ։ Շատ հարուստներ մեծ գումարներ նետեցին, աղքատ այրի մնալ եկավ և նետեց երկու լումա, որ տահեգամ մը գնե։ Հիսուս մոտը գանչեց իրաշագետները և սավանոնց, վստահեցեք, որ այս դժվար այրին բոլորին շատ տրամ նետած եղավ կանցանագին մեջ, որովհետև մյուսները իրենց ավելորդ գումարները նետեցին, մինչ անիկա հագարակ չկավորել լանուն, ինչ որ ուներ, նետեց, իր ամբողջ ապրուստը։ Ինչ կնանք հասկնալ այս հատվածին սերներ։ Քրիստոս միշտ իր աչքերը սևերած է մեզ։ Հետաքրքրական բաժին այն է, որ մեզ մի ամեն մեկուս կհետևի մեկիկ-մեկիկ, ճանշնալով մեր անձերը, մեր հարցերը, մեր նեղությունները, նաև մեր դժվարությունները։ Անոչ թե միայն կհետևի մեզ, այլ նաև կհետևի մեր արարքներուն, շարժումներուն և գտարած որոշումներուն։ Նմանավատ այն, ինչ որ գահայի մեր հոգևոր կյանքին և անոր աջմանը համար։ Սերներ Քրիստոս ասկ 2000 տարիներ առաջ տեսավ, թե շատեր էին այն հարուստները, որոնք գումար գզդեղեին կանցանագին մեջ։ Գրգին գեշեցնեմ, թե անոր աչքերին ոչ մեկ բան կպախչի և կամ կգործվի։ Սակայն անընդրեց և արժևորեց այրի գնոջ տրած լուման, երկու լումա, քան թե հարուստերուն տրած մեծ գումարներ, ինչու։ Որովհետև այրի գինը տրավ այն, ինչ որ ուներ, իսկ հարուստները տրին բաժինը իրենց ունեցած են։ Այստեղ սկսեցիներ, բնական է, որ Քրիստոս մեզ մի չի խնդրել, որ մեր բոլոր ունեցածները տնենք և դանք ուրիշներուն։ Այնինչ որ երկու հատ ունիս, մյուսը դուր ուրիշին, գսե ավիդարանը։ Այլ մեզ է խնդրված և բարեկորդությունը պիտի կատարենք, զայն կատարենք ամբողջ սրտով և ամբողջական նվիրումով։ Երբ գսեմ ամբողջական նվիրում, իմը ունիմ հոգի, միտք և սիրտ։ Եվ շատ բնական է, որ Քրիստոս միայն բարեկորդության, որ ծևերը շատ են, մասին չի խոսիր։ Այլ մենք մեր անձերուն ամբողջական նվիրումը Քրիստոսի և անոր Սուրբ կամքին։ Ահավասիք սիրեներ, թե ինչ բանի կանչված ենք մենք, ինչ որ պիտի ունենամ և իմ այս կյանքիս մեջ, ունեմ նախ Աստծո կամքին և Պարքին համար, և ամենակարևորը, այդ բոլորը ունեմ ամբողջական նվիրումով, համոզումով և երկինքը շահելու դիտավորությամբ, ամեն։
1: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։
2: Ողջույն բարեկամներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ միջնադարյան աստվածամոր գովաբանական տաղ, որ կոչվում է Խնկի ծառին նման ես։ Հեղինակը անհայտ է, այն հավանաբար ժողովրդականացված եկեղեցական տաղերից է և Սուրբ Աստվածածնին նվիրված ամենասիրված ժողովրդական աղոտք երգերից մեկը։ Տաղի բոլոր տողերում տաղերքուն երկրորդ դեմքով դիմելով Մարիամին գովերգում են նրան կատարելով գեղեցիկ համեմատություններ։ Աստվածածինը նախ նմանեցվում է Խնկի ծառին, որն ինքը լինելով քաղցրահամ պտուղ, նաև իր բերած պտուղը Քրիստոս է բարի։ Համեմատությունը Խնկի ծառի հետ ունի խոր աստվածաբանական և բանաստեղծական սիմվոլիզմ, արմատավորված քրիստոնեական ավանդության և հին կտակարանի պատկերավորման մեջ։ Խունկը հնուցի վեր եղել է սրբության, մաքրության և աստծուն մատուցվող հաճելի ընծայի խորհրդանիշը։ Ինչպես Խնկի ծառից բուրող անուշահոտությունն է լցնում տարածությունը, այնպես էլ Մարիամի սրբությունն ու առաքինությունն են հաճելի եղել աստծուն։ Քրիստոնեական խորհրդաբանության մեջ Խնկի ծուխը խորհրդանշում է երկինք բարձրացող աղոթքները։ Աստվածածինը ամենահզոր բարեխոսն է, որի աղոթքները Խնկի ծխի նման մշտապես բարձրանում են առաստված։ Նաև Խնկի ծառը այն աղբյուրն է, որից առաջանում է խունկը։ Աստվածաբանության մեջ Քրիստոսը հաճախ անվանվում է անուշահոտության խունկ։ Հետևաբար Մարիամը Խնկի ծառն է, որն իր արգանդում կրեց և աշխարհին պարգևեց այդ սուրբ և անուշահոտ պտուղը, Քրիստոսին։ Ապա Աստվածամայրը համեմատվելով երկնային ոգեղեն սերովփեների հետ, անվանվում է հողանյութ սերովփե երկրի վրա, այժմ երկնքում գտնվող երկրային հարս, որն Աստծուն է մարմնով ծնել։ Հողանյութ սերովփե կամ սերովփե արտահայտությունը միջնադարյան հայ աստվածաբանության և բանաստեղծության ամենագեղեցիկ և խորիմաստ պատկերներից է։ Այն իրար է կապում երկու հակադիր աշխարհներ՝ երկրայինը, մարդկայինը և երկնայինը, հրեշտակայինը։ Հողանյութ բառը մատնանշում է Մարիամի մարդկային ծագումը, նա, ինչպես բոլոր մարդիկ, ստեղծված են հողից, իսկ սերովպեները բարձրագույն կարգի հրեշտակներն են, որոնք բոցավառվում են Աստուծո հանդեպ սիրով և ամենամոտն են կանգնած Աստվածային գահին։ Աստվածածնին անվանելով հողանյութ սերովպե, տաղերքուն ընդգծում է, որ նա, լինելով երկրածին մարդ, իր մաքրությամբ, սրբությամբ և Աստուծո հանդեպ սիրով հավասարվեց կամ նույնիսկ գերազանցեց հրեշտակներին, կամուրջ գցելով երկու աշխարհների միջև։ Հենց հաջորդ տողն էլ անմիջապես լրացնում է այս միտքը. «Հարս ի հերկրե հերկին ես, երկրից երկինք գնացած հարս ես»։ Աստվածածինը հողից ստեղծված այն էակն է, որն իր խոնարհությամբ կապեց երկիրը երկնքի հետ, ճանապարհ հարթելով մարդկության փրկության համար։ Տաղի հաջորդ հատվածում Աստվածածինն անվանվում է ծարավներին հագեցնող հորդարատ աղբյուր։ Իհարկե խոսքը հոգևոր ծարավի, Քրիստոսի հանդեպ ծարավի մասին է։ Նա նաև մեղավորների քավիչ է, որպես բարեխոս իր որդու առջև։ Եվ տաղի վերջին հատվածում նա անվանվում է լուսեղեն տաճար, ոսկեպատ խորան և անգին մարգարիտ։ Լուսեղեն տաճար պատկերը Սուրբ Աստվածածնի ամենատարածված և աստվածաբանորեն ամենախորը տիտխոսներից է քրիստոնեական ավանդության մեջ։ Հին աշխարհում տաճարն այն վայրն էր, որտեղ բնակվում էր աստվածային ներկայությունը, փառքը։ Մարիամը դարձավ նոր կտակարանի իսկական կենթանի տաճարը, քանի որ իր արգանդում կրեց և աշխարհ բերեց որդի Աստծուն։ Նա ոչ թե քարե, այլ շնչավոր և բանական տաճար էր։ Իսկ ինչու լուսեղեն տաճար։ Քրիստոնեության մեջ Աստված բնորոշվում է որպես լույս։ Քրիստոս ասում է. «Ես եմ աշխարհի լույսը», ինչպես կարդում ենք Հովանեսի ավետարանի 8-րդ գլխի 12-րդ համարում։ Քանի որ Մարիամն իր մեջ կրեց այդ տիեզերական լույսը, նա ինքը դարձավ լուսեղեն ողողված աստվածային շնորհով և փառքով։ Այս միտքը տաղերքուն զարգացնում է հաջորդ տողում, անվանելով նրան ոսկիապատ խորան։ Հին կտակարանի տաճարի ամենասուրբ մասը, սրբություն սրբոցը և ուխտի տապանակը պատված էին մաքուր ոսկով։ Մարիամը այդ ոսկեպատ խորանն է, որի ոսկին ոչ թե նյութական էր, այլ նրա աստվածահաճո առաքինություններն ու հավատքն էին ոսկի։ Եվ ինչ է խորհրդանշում մարգարիտը։ Միջնադարում հավատում էին, որ մարգարիտը խեցու մեջ առաջանում է ոչ թե երկրային նյութից, այլ այն պահին, երբ խեցին բացվում է ջրի երեսին և իր մեջ է առնում երկնային ցողի կաթիլը կամ կայծակի լույսը։ Այս բնագիտական պատկերացումը եկեղեցու հայրերը տեսան որպես Սուրբ Աստվածածնի անարատ հղության կատարյալ սիմվոլ։ Մարիամը խեցին Սուրբ Հոգու երկնային ցողի էջքով հղացավ և ծնեց Քրիստոսին, մարգարիտը, առանց տղամարդու միջամտության։ Այսպիսով, այս տաղի տողերը պատահական գեղեցիկ համեմատություններ չեն, այլ միջնադարյան բանաստեղծի կողմից վարպետորեն հյուսված աստվածաբանական մեծ համակարգ, որտեղ ամեն մի բառ ունի իր հստակ իմաստը և պատմությունը։ Լսենք աստվածամորը նվիրված «Խնկի ծարին նման ես» տաղը հնագույն երաժշտության տաղարան անսամբլի կատարմամբ, մենակատար Գրետա Անտոնյան, գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Սեթրակ Երկանյան։

ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր, Եվորդվո և օգուին Սրբո, ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի

0: Ամեն.
1: Դրտմության խորհուրդները.
2: Դրտմության առաջին խորհուրդը. Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ. Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ. Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, եւ սավ աշակերտներուն. Թու քոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը եւ Զեփեթեոսի երկու որդիները, սկսավ դրդմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց. Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք եւ հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց եւ սավ. Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ պարք, հավիդյանս ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, պրգեմ ես թժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդ է,

0: հոլոր հոգիները, և օգնեման ավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան և Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցերկը հանցնեց, որպեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնեման ավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբ, ով մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրտմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կորձած մեղքերը կավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավակեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աչցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գարնեին և կլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը։ Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը կգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայենան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կան վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և քլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ, ով մայր, քեզի միացած գուզենք նվիրվիլ հոգի և մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջլեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր պարեխոսը, մեզի թարցուր կու պարեկուտ աչկերըդ, և ծույց դուր մեզի կու որովայնիտ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով պարեկուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, պարեխոսե մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում.
3: Իրագի 11 հոկտեմբեր 2026, հարկերի ունգնդիրներ, Վատիկանի ցանասպյուրեն և Վատիկան յուզեն ողջույն։ Կներկայացնենք Լևոն Բաբին, Մարեմյան աղոտկի խորհրդածությունը, Գիրակի օրվա ավետարանը և ավետարանի մեկնաբանությունը, մինչ հաղորդումը կպակենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարում։

Ավետարանի ուրախությունը բոլորին հետ կիսվելու նվերմն է, սա Լևոն 14-ը։ Գիրագի 11 հոկտեմբեր 2026-ի կեսօրին Լևոն 14 սրբազան կահանե Բեդը առաքելական բալադի իր գրասենյակի պատուհանեն արդասանեց հերթական հրեշտակտյար Մարեմյան աղոտքը և աղոտքի ընթացքին ներկայացուց օրվան խորհրդածությունը, որ ձայն կենտրոնացուց Մատթեոսի ավետարանեն կահված հատվածին վրա, որ Հիսուս կպատմե թագավորի մը արագը, որ իր որդուին համար հարսանեկան խնջույք կպատրաստե և բազմաթիվ հյուրեր կհրավիրե։ Երբ լավ բան մը պատահի, լույս մը կվարի, որ կմղե ուրիշները ներգրավելու սեփական երջանկության մեջ, ասավ սրբազան բաբը։ Անաբանշեց, թե ինչպես

Թագավորագն նույնացն է երկնավոր հոր հետ, պեսան Հիսուս Քրիստոսի, իսկ հարսը եկեղեցվո հետ։ Մենք ալ այս պատմության մասնագիցներն ենք, ընդրված տիրոջ հետ մեր գյանքը բաժնեցելու և գյանք պարգևելու համար։ Հարսանեկան խնջույքը մերն է, իսկ խնջույքի սրահը մեր եկեղեցիները և մեր դուներն են, մեր ապրած վայրերը, ուր Հիսուս ամեն օր կհայտնե իր սերը և կսպասե մեր այոյին, նշեց կահանայապետը, հաստատելով թե մկրտության ջերմակը սկեստով և բարի գործերու զարդերով մենք կմոտենանք Աստուծո և իրարու։ Լևոն 14-րդ պապը հուսք ավելցուց թե ուրախությունը զոր մենք կավետենք պետք է լա իրական, ոչ թե շինձու, իրական նման մարդոց դեմքերուն, որոնց կհանդիպինք, իրական նման աշխատանքին, ժպիտներուն, արցունքներուն և մեր ամենօրյա բարի գործերուն։ Այս մեկը Աստուծո բարգևն է աշխարհի սպրգության համար, ասաց սրբազան հայրը, և հրավիրեց վստահելու Սուրբ Գույս Մարիամին, որպեսզի օգնե մեզի աջելու հավատքի մեջ և տարածելու խոսքերով և գործերով դիրոջ մը եկած ճշմարիտ ուրախությունը։ Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։ Գիրագի 11 հոկտեմբեր 2026, 5-րդ գիրագի ըսկնի խաչին։ Ընթերցում Մարգոսի ավետարանեն գրուխ 12:35-44 համարները։ Հիսուս տաճարի մեջ կսորվեցներ և գսեր։ Ինչպես տբիրները գսեն թե Քրիստոս Դավիթի որդին է, մինչ ինք Դավիթ Սուրբ Հոգին ներշնչված գսե, դերն ըսավ իմ տիրոջս, բազմի աջ կողմս, մինչև որ բոլոր թշնամիներդ պատվանդան տնեմ ոտքերուդ առջև։ Եթե Դավիթ զինք դեր կգոչե, ինչպես կրնա անոր որդինը լալ։ Եվ բազմությունը հաջույքով մտիկ կներ Հիսուսի։ Հիսուս կսեր իր վարդապետության մեջ, ըսկուշացեք տբիրներեն, որոնք կսիրեն շրջի լայն հագուստներ հագած, ողջուններ ընդունիլ հրապարակներու վրա, առաջին դեղերը կրավել ժողովարաններու և խնջույքներու մեջ, այրիներու ինչքերը կուտեն և տեսնվելու համար գերգարեն իրենց աղոտները, ասոր համար ավելի խիստ դատապարտության պիտի ենթարկվին։ Կանցերու սրահին դիմաց նստած, Հիսուս կդիտեր, թե ինչպես մարդիկ թրամ գտնեին կանցնագի մեջ։ Բազմաթիվ հարուստներ շատ թրամ ցկեցին։ Աղքատ այրի մի եկավ և ցկեց միայն երկու լումա, որ գնեն մեկ նակարագիտ։ Հիսուս աշակերտները կանչեց և ասավ. «Ճշմարիտ կսեմ ձեզի, այս աղքատ այրին ավելի թրավ կանցնագի մեջ, քան մյուս բոլոր հարուստները, որովհետև ասոնք թրին իրենց ավելորդեն առնելով, իսկ անիգա իր չկավորության մեջ թրավ ինչ որ ուներ իր ապրուստին համար»։

Schatzfindungen trof Kyrebrich Berner. Ահա վասիկ այսօր արդեն իսկ սկսեցին 5-րդ գիրագին հետ վերացման Սուրբ Խաչի Դոնին։ Եթե առնենք մեր այսօրվա նավիդյան հատվածը, կտեսնենք թե անբաղկացած 3 կարևոր մասերը։ Մենք առնենք միայն 3-րդ եւ կամ վերջին մասը, որ է Մարգոս Ավդանիչի 12-րդ գլուխ 41-րդ համարեն 44-րդ համարները։ Ավդանի հատվածը գսե. Քրիստոս Հիսուս կեցած էր դաջարի կանցնագի մոտ եւ գտի դեր ժողովուրդը, որ դրամ գնե դեր կանցնագի մեջ։ Շատ հարուստներ մեծ գումարներ նետեցին, աղքատ այրի մնալ եկավ եւ նետեց 2 լումա, որ թահեգան մգնե։ Հիսուս մոտ գանչեց իր աշակերտները եւ սավանոնց. Վստահ գիտեք, որ այս դժվար այրին բոլորին շատ դրամ նետած եղավ կանցնագի մեջ, որովհետեւ մյուսները իրենց ավելորդ գումարներն նետեցին, մինչ անիգա հագարակ չկավորելանուն, ինչ որ ուներ նետեց իր ամբողջ ապրուստը։ Ինչ կնանք հասկանալ այս հատվածին, սերներ։ Քրիստոս միշտ իր աչքերը սևերած է մեզ։ Հետաքրքրական բաժին այն է, որ մեզ ամեն մեկուս կհետևի մեկիկ-մեկիկ, ճանշնալով մեր անձերը, մեր հարցերը, մեր նեղությունները, նաև մեր դժվարությունները։ Անոչ

0: Միայն գետևի միզի այլ նաև գետևի մեր արարքներուն, շարժումներուն և գադարած որոշումներուն։ Նամանավատ այն ինչ որ գահայի մեր հոգևոր կյանքին և անոր աջմանը համար։ Սերներ Քրիստոս ասկ 2000 դարիներ առաջ տեսավ, թե շատերը էին այն հարուստները, որոնք գումար կզդեղեին կանցանակի մեջ։ Գրգին գեշեցնեմ, թե անոր աչքերեն ոչ մեկ բան կպախչի և կամ կգործվի։ Սակայն անընդրեց և արժևորեց այրի գնոջ տրած լուման, երկու լումա, քան թե հարուստերուն տրած մեծ գումարներ, ինչու։ Որովհետև այրի գինը տրավ այն ինչ որ ուներ, իսկ հարուստները տրին բաժինը իրենց ունեցած են։ Այստեղ սկսեցին իր բնականի որ Քրիստոս մեզ մեջ չի խնդրել որ մեր բոլոր ունեցածները տնենք եւ դանք ուրիշներուն։ Այն ինչ որ երկու հատ ունիս, միսը դուր ուրիշին, եսե ավիդարանը։ Այլ մեզ խնդրված եւ բարեկորդությունը պիտի գադարենք, զայն գադարենք ամբողջ սրտով եւ ամբողջական նվիրումով։ Երբ կսեմ ամբողջական նվիրում, իմը դիունիմ հոգի, միտք եւ սիրտ։ Եվ շատ բնական է, որ Քրիստոս միայն բարեկորդության, որ ծևերը շատ են, մասին չի խոսիր, այլ մենք մեր անձերուն ամբողջական նվիրումը Քրիստոսի և անոր Սուրբ կամքին։ Ահավասիք սիրեներ, թե ինչ բանի կանչված ենք մենք, ինչ որ պիտի ունենամ և իմ այս կյանքիս մեջ, ունեմ նախ Աստծո կամքին և պարքին համար, և ամենակարևորը, այդ բոլորը ունեմ ամբողջական նվիրումով, համոզումով և երկինքը շահելու դիտավորությամբ։ Ամեն։
1: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրագրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։
2: Ողջույն բարեկամներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ միջնադարյան աստվածամոր գովաբանական տաղ, որ կոչվում է «Խնկի ծառին նման ես»։ Հեղինակը անհայտ է, այն հավանաբար ժողովրդականացված եկեղեցական տաղերից է և Սուրբ Աստվածածնին նվիրված ամենասիրված ժողովրդական աղոտք երգերից մեկը։ Տաղի բոլոր տողերում տաղերքուն երկրորդ դեմքով դիմելով Մարիամին գովերգում են նրան կատարելով գեղեցիկ համեմատություններ։ Աստվածածինը նախ նմանեցվում է խնկի ծառին, որն ինքը լինելով քաղցրահամ պտուղ, նաև իր բերած պտուղը Քրիստոս է բարի։ Համեմատությունը խնկի ծառի հետ ունի խոր աստվածաբանական և բանաստեղծական սիմվոլիզմ, արմատավորված քրիստոնեական ավանդության և հին կտակարանի պատկերավորման մեջ։ Խունկը հնուցի վեր եղել է սրբության, մաքրության և աստծուն մատուցվող հաճելի ընծայի խորհրդանիշը։ Ինչպես խնկի ծառից բուրող անուշահոտությունն է լցնում տարածությունը, այնպես էլ Մարիամի սրբությունն ու առաքինությունն են հաճելի եղել աստծուն։ Քրիստոնեական խորհրդաբանության մեջ խնկի ծուխը խորհրդանշում է երկինք բարձրացող աղոթքները։ Աստվածածինը ամենահզոր բարեխոսն է, որի աղոթքները խնկի ծխի նման մշտապես բարձրանում են առաստված։ Նաև խնկի ծառը այն աղբյուրն է, որից առաջանում է խունկը։ Աստվածաբանության մեջ Քրիստոսը հաճախ անվանվում է անուշահոտության խունկ։ Հետևաբար Մարիամը խնկի ծառն է, որն իր արգանդում կրեց և աշխարհին պարգևեց այդ սուրբ և անուշահոտ պտուղը, Քրիստոսին։ Ապա Աստվածամայրը համեմատվելով երկնային ոգեղեն սերովբեների հետ, անվանվում է հողանյութ սերովբե երկրի վրա, այժմ երկնքում գտնվող երկրային հարս, որն Աստծուն է մարմնով ծնել։ Հողանյութ սերովբե կամ սերովբե արտահայտությունը միջնադարյան հայ աստվածաբանության և բանաստեղծության ամենագեղեցիկ և խորի մաստ պատկերներից է։ Այն իրար է կապում երկու հակադիր աշխարհներ՝ երկրայինը, մարդկայինը և երկնայինը, հրեշտակայինը։ Հողանյութ բառը մատնանշում է Մարիամի մարդկային ծագումը, նա ինչպես բոլոր մարդիկ ստեղծված են հողից, իսկ սերովբեները բարձրագույն կարգի հրեշտակներն են, որոնք բոցավառվում են Աստուծո հանդեպ սիրով և ամենամոտն են կանգնած աստվածային գահին։ Աստվածածնին անվանելով հողանյութ սերովբե, տաղերքուն ընդգծում է, որ նա, լինելով երկրածին մարդ, իր մաքրությամբ, սրբությամբ և Աստուծո հանդեպ սիրով հավասարվեց կամ նույնիսկ գերազանցեց հրեշտակներին, կամուրջ գցելով երկու աշխարհների միջև։ Հենց հաջորդ տողն էլ անմիջապես լրացնում է այս միտքը. «Հարս իհերկրե հերկին ես, երկրից երկինք գնացած հարս ես, Աստվածածինը հողից ստեղծված այն էակն է, որն իր խոնարհությամբ կապեց երկիրը երկնքի հետ, ճանապարհ հարթելով մարդկության փրկության համար։ Տաղի հաջորդ հատվածում Աստվածածինն անվանվում է ծարավներին հագեցնող հորդարատ աղբյուր։ Իհարկե խոսքը հոգևոր ծարավի, Քրիստոսի հանդեպ ծարավի մասին է։ Նա նաև մեղավորների քավիչ է, որպես բարեխոս իր որդու առջև։ Եվ տաղի վերջին հատվածում նա անվանվում է լուսեղեն տաճար, ոսկեպատ խորան և անգին մարգարիտ։ Լուսեղեն տաճար պատկերը Սուրբ Աստվածածնի ամենատարածված և աստվածաբանորեն ամենախորը տիտխոսներից է քրիստոնեական ավանդության մեջ։ Հին աշխարհում տաճարն այն վայրն էր, որտեղ բնակվում էր աստվածային ներկայությունը, փառքը։ Մարիամը դարձավ նոր կտակարանի իսկական կենդանի տաճարը, քանի որ իր արգանդում կրեց և աշխարհ բերեց որդի Աստծուն։ Նա ոչ թե քարե, այլ շնչավոր և բանական տաճար էր։ Իսկ ինչու լուսեղեն տաճար։ Քրիստոնեության մեջ Աստված բնորոշվում է որպես լույս։ Քրիստոս ասում է. «Ես եմ աշխարհի լույսը», ինչպես կարդում ենք Հովանեսի ավետարանի 8-րդ գլխի 12-րդ համարում։ Քանի որ Մարիամն իր մեջ կրեց այդ տիեզերական լույսը, նա ինքը դարձավ լուսեղեն, ողողված աստվածային շնորհով և փառքով։ Այս միտքը տաղերքուն զարգացնում է հաջորդ տողում, անվանելով նրան ոսկիապատ խորան։ Հին կտակարանի տաճարի ամենասուրբ մասը, սրբություն սրբոցը և ուխտի տապանակը պատված էին մաքուր ոսկով։ Մարիամը այդ ոսկեպատ խորանն է, որի ոսկին ոչ թե նյութական էր, այլ նրա աստվածահաճո առաքինություններն ու հավատքն էին ոսկի։ Եվ ինչ է խորհրդանշում մարգարիտը։ Միջնադարում հավատում էին, որ մարգարիտը խեցու մեջ առաջանում է ոչ թե երկրային նյութից, այլ այն պահին, երբ խեցին բացվում է ջրի երեսին և իր մեջ է առնում երկնային ցողի կաթիլը կամ կայծակի լույսը։ Այս բնագիտական պատկերացումը եկեղեցու հայրերը տեսան որպես Սուրբ Աստվածածնի անարատ հղության կատարյալ սիմվոլ։ Մարիամը խեցին Սուրբ Հոգու երկնային ցողի էջքով հղացավ և ծնեց Քրիստոսին, մարգարիտը, առանց տղամարդու միջամտության։ Այսպիսով այս տաղի տողերը պատահական գեղեցիկ համեմատություններ չեն, այլ միջնադարյան բանաստեղծի կողմից վարպետորեն հյուսված աստվածաբանական մեծ համակարգ, որտեղ ամեն մի բառ ունի իր հստակ իմաստը և պատմությունը։ Լսենք աստվածամորը նվիրված «Խնկի ծարին նման ես տաղը» հնագույն երաժշտության տաղարան անսամբլի կատարմամբ։ Մենակատար Գրետա Անտոնյան, գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Սեթրակ Երկանյան։

Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

diligenter, die